0: svakog jutra slušajte Lidl Super Jutro. Lidl Super Jutro.
1: E pa dobro jutro, super ljudi. Tačno je, 7 sati počinje Lidl Super Jutro, 24. avgust i ponedeljak i verovatno se svima spava, ali ako ništa, barem je stvarno prijetno jutro, prijetne i temperature, malo svežije nego inače, tako da rashladit ćemo se danas svakako, a u naredne 3 sata Stefano vam pravi društvo, pa da započinjemo polako jer moramo polako, ipak je ponedeljak, ne možemo drugačije, ali u naredna 3 sata pričat ćemo o svemu i imamo jednu lepu predstavu za vas, tako da počeli smo već, iako još nije zvanično počela ta sezona predstava i svega toga, mi uvek imamo nešto za vas, tako da idemo i na predstavu, pričamo o nekim lepim dešavanjima u Beogradu, barem tokom ove letnje sezone, jer ima ih dosta, tako da sve je super u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs, pa da započinjemo najlaganije onako s muzikom, sa kafom i ako imate neki predlog kako da se razbudimo ovog jutra, posebno ponedeljkom, pišite slobodno, tu smo.

0: super.
1: Može nešto ovako za ovo rano jutro, jer tek je 7 sati i 5 minuta i neki se tek bude, spremaju se da krenu na posao, ali barem bi trebalo da nema gužve, jer tek je početak onako, i dalje je leto, u stvari nije još počeo septembar, nisu se ljudi vratili sa poslova, nisu krenuli da rade, nije krenula ni škola, tako da ovo Lidl super jutro barem obećava da nema gužve, da su prijatne temperature i da je tu super muzika, pa u naredna 3 sata najmanje, ali znate i sami i posle toga. Trenutna temperatura samo 16 stepeni u Beogradu.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: Pa lepo za sada prolazi ovo Lidl Super jutro, barem što se muzike tiče i što se vremena tiče. I ima onih dana onako kada vas iznenade ljudi nekim malim komentarom koji je inače lep i možda inače ne biste obratili pažnju, ali tako kada se desi bude super, jer evo situacija od pre desetak minuta. Ja sam bila ispred radija, pila sam kafu, bila je žena koja radi u pekari pored nas, ispred pila kafu, onda je došla treća žena koja je htela da kupi nešto u pekari i lepo rekla, izvinite što vas prekidam zato što smo mi ćaskale i umjesto da samo uđe u pekaru i da bude onako hladna kao što smo navikli, žena se lepo obratila, proćaskale, sve tri popile kafu zajedno i može da se kaže da ovo jutro stvarno lepo i da želimo da svima bude tako i da bude lagano, pogotovo kada je ponedeljak ovako pa vam se ne radi, da probamo bar nešto da uradimo po tom pitanju. A i kad smo kod lepih jutara, pa i dalje sveže jutro, 17 stepeni samo u Beogradu, danas maksimalno do 32, dakle bit će prijatno, od sutra nas očekuju opet neke kiše, opet neke čudne temperature i vidjet ćemo sve to posle, znati sami da se to menja na sat vremena, barem na ovim aplikacijama, a vidjet ćemo šta kaže IRHMZ za kakvo nas vreme očekuje, s obzirom da je ovo pa posljednja nedelja u septembru, imamo imamo onda 1. septembar ponedeljak, ali zvanično posljednja nedelja i onda već počinje psihički da bude priprema za školu, za jesen, za zimu, za sve te stvari, pa ajmo onda da iskoristimo leto, da iskoristimo avgust, da iskoristimo ovo lepo jutro i da uživamo u super muzici.
2: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
3: Halo, dobar dan.
1: Ko je sa nama?
3: Goran Nijagara.
1: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: Pa tako je, sad ćemo da pobedim.
1: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
2: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite red key, štapni usisivač. Big Bang super asocijacije.

0: je super.
1: Sve je super, nema ni gužve za sada, ali ako negde ima nekog zadržavanja 065 828 1079, da javimo drugim vozačima da sve bude super svima ovog jutra.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
2: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
7: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
8: Tehnomanija. Sve za tvoj...

0: Svakog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
1: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800-192-192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
2: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
3: Sve je super.

0: FM. Super FM vesti.
1: U Srbiji je i danas aktivno više požara čije je gašenje u toku, a najveći su u Deliblatskoj peščari i na Stolovima, u čijem gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion i Ljušin. Skupština Srbije počeće vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodile su se 732 saobraćajne nezgode, u kojima je poginulo 10, a povređeno je 389 lica. Apeluje se na sve da krenu na put odmorni, da prave redovne pauze čim osete prve znake umora i da planiraju duža putovanja, tako da opredele prenoćište na putu do odredišta.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 21 stepen.
0: Super FM. Super.

0: Super jutro.
1: Osam sati i pet minuta i ajmo malo detaljnije da pogledamo situaciju u gradu kada su gužve u pitanju, jer na dosta deonica su neki radovi pa ume da nastane haos i upravo takva situacija jeste na autokomandi. U ovom trenutku sada su radovi i gore na nadvožnjaku, tako da tu kad vas uhvati i to suženje puta i semafor i sve, ume da se ostane malo duže, pa da znate, autokomanda pa krkljanac ovog jutra. Ali zato ispod autokomande dole nije strašno, tu gde prolazi gradski prevoz i gde se ide ka autoput, tu je okej. I vidimo gužvu bulevar Mihajla Pupina iz nekog razloga i tu ima baš dosta automobila i nije samo semafor problem. Ili su možda svi krenuli na posao u isto vreme, pa eto tako tu ima gužve, ali zato Pančevac prohodan super. Branko most takođe super u ovom trenutku u oba smera i blago pojačan saobraćaj na Gazeli, mada tu se odvije lagano. Ne bi trebalo da se zadržite puno i možemo da kažemo da je onda svugde situacija manje više okej, ali ako nije tako, može i SMS, može Viber 065-88-107-90, gužve gde su zadržavanja, da obavestimo sve druge vozače, a za sada samo autokomanda, gužva, ovo ostalo super.
0: Za super početak dana, Lidl super jutro.
2: Lidl super jutro.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
5: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Došlo je vreme sada da popričamo o onoj predstavi koju smo nešto najavili baš na početku ovog Lidl Super jutra i rekli da ćemo imati neke karte za vas. A u pitanju je predstava, odnosno monodrama Mudri i junačni vojvoda Janko Katić. Ona se igra večeras u Konaku knjeginje Ljubice i inače to kakva je predstava govori to da je do sada izvedena više od 800 puta. Pa vi procenite sami i izračunajte koliko se to puta igralo, a ovu monodramu inače izvodi Aleksandar Dunić i po ovom opisu ovde i na internetu možete i sami da vidite, to je tako dobro urađeno do posljednjeg detalja da svako ko voli istoriju, mada i da niste toliko baš zaluđeni, možda ćete da se oduševite ovog puta, pa ako neko želi da ide danas, predstava je od 8.30, neka nas pozove na 011-649-1079 da idemo zajedno da pogledamo ovo, jer sprema nam se ta sezona, kako ide septembar, kreću ti događaji na zatvorenom, kreću fenomenalne predstave, kreću stand-up nastupi, samim tim uskoro kreće i Cineplex Super repertoar, pa ćemo iz nedelje u nedelju pričati o tome sve detaljnije. Ako želi danas u Konak knjeginje Ljubice da odgleda ovu fenomenalnu monodramu, slobodno neka nas pozove, mi ćemo sada da pređemo na super muziku, a vi znate broj telefona 011-649-1079.
2: Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
0: Lidl Super jutro.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u. Svakog radnog dana budite uz Lidl Super jutro.
2: Lidl Super jutro.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
2: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
2: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe,

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super Jutro.
1: Nastavljamo dalje, Lidl Super Jutro, 10 minuta ostalo je do 9 sati, gužvo imamo samo na autokomandi i to zbog radova, ovo drugo sve deluje super, a da vidimo šta kažu ove vremenske prognoze, da li opet postoji neki toplotni talas koji su najavljivali, da li šta, da vidimo, jer danas evo maksimalno 31 i to je stvarno ok, ali utorak, pa verovatno će biti onaj dan kada nam se spava i ne radi ništa, jer bit će 34 stepena, ali i velike šanse za neku kišu, tako da znate i sami, bit će onda oblačno, bit će nikakvo i neće nam se raditi, ali u sredu opet imamo 30 stepeni, što je skroz ok, onda četvrtak 33, 34 i vikend. Ludilo, subota 37 i kiša, onda nedelja 29 i opet kiša. Tako da vidjet ćemo kako ćemo da izguramo sve ove dane. Negde piše i za početak septembra da nas opet očekuje neka vrućina, pa onda opet hladno i kiša i ne znamo šta drugo da vam kažem, osim da će danas biti lepo, pa će možda u sredu biti lepo. A ovo ostalo, pa snaći ćemo se nekako, tu je barem super muzika na Super FM-u u Beogradu na 107.9, kao i putem našeg online streama superfm.rs, da izguramo sve ove i vrućine i promjene vremena i kišu i gužve i posao i sve ono ostalo što radimo.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je aktivno više požara, situacija u Deliblatskoj peščari u mestu Šušara je značajno stabilnija nego prethodnih dana, dok gašenje požara na stolovima otežavaju jak vetar i gusti dima, u gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion Iljušin. Skupština Srbije održat će vanredno zasedanje, na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu za potvrdu prvog mesta u svojoj grupi.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 23 stepena.
3: Super muzika za super ljude. Ovo je

0: Lidl, super jutro.
1: Nastavljamo dalje, 9 sati i 10 minuta, mi smo tu negde do 10 u sklopu Lidl super jutra i nadamo se da ste već svi spremni, svi krenuli na posao, svi stižete na vreme, čisto da nam ne krene ovako i ponedeljak, a i početak radne nedelje u nekoj frci, žurbi, jurcanju i sve to, znate i sami kako ide, ali za sve ostalo mi smo tu malo da vam ulepšamo i te sate na poslu i to vreme kod kuće, zato što opet imamo neke zanimljive stvari na Super FM-u, a to je danas i sutra i prek sutra Big Bang, super replika. Igrate se, pogađate replike iz domaćih filmova, treba da nam kažete tri stvari, naziv filma na ime i prezime glumca ili glumice koji izgovara tu repliku i naziv njenog ili njegovog lika u filmu i onda dobijete neke sjajne nagrade iz Big Banga i to je prva tri dana ove nedelje, a posle toga i petak, znate kao i svaki put do sada, Big Bang, Super asocijacije i Vinyl Friday. Tako da lepa nedelja na Super FM-u, a mislim da smo i lepo krenuli barem kada je muzika u pitanju, svakako u to smo sigurni da je sve super. Super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i, 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.
7: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: Nastavljamo dalje, tu smo, još malo pravimo vam društvo u sklopu ovog Lidl Super jutra i da vas podsjetimo na jednu žurku koja nas očekuje ovog četvrtka, a to je upravo Infuse, i to na Košutnjak ski stazi, a počinje tamo u 7 i traje do 1 i tamo da možemo da idemo da radimo u petak, da nam ne bude problem. Sjajni DJ-evi kao i uvek ovog puta, Elke Klein, tu je domaća podrška i bit će svega i bit će lepo i treba iskoristiti dok je leto i dok je lepo vreme. Sve te događaje na otvorenom, pogotovo kada je tu i zalazak sunca i kada imate pogled na grad, gde ćeš bolje, tako da ako niste do sada stigli do karata, možda je vreme da se pozabavite tim, jer to je već ovog četvrtka, dakle za 3 dana, Infuse, Košutnjak ski staza, spremite se da džuskamo, a i ako znate i vi neki događaj na otvorenom, tako pišite slobodno, čisto da nam ne promakne i to, nego da ispoštujemo baš sve zanimljive i lepe stvari ovog leta u gradu.

0: Super FM. Sve je super.
1: Sve je super, pa je trenutna temperatura 25 stepeni u Beogradu, gužvi više nema skoro nigde, ako negde ima javite, ali mi bar ne vidimo ništa i Simple and Funky na Super FM-u u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Budite se svakog radnog dana uz Lidl Super jutro.
1: To bi bilo to kada je ovo Lidl Super jutro u pitanju. 9 minuta ostalo je do 10 sati, a u nastavku nekdo od 12 sati još jedno izdanje Big Bang Super replike, a Stefano sa vama tamo u sredu, tako da ljudi, do srede uživajte.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je aktivno više požara, situacija u Deliblatskoj peščari u mestu Šušara je značajno stabilnija nego prethodnih dana, dok gašenje požara na stolovima otežavaju jak vetar i gust dim, a u gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija kao i ruski avioni Ljušin. Skupština Srbije održat će vanredno zasedanje, a na dnevnom redu naći će se 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu za potvrdu prvog mesta u svojoj grupi.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 25 stepeni.

0: marketing 011 728 179.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
7: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
8: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
7: Konja.
8: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
7: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: albums, man. You make it. Super FM vesti.
1: U Srbiji je aktivno više požara, situacija u Deliblatskoj peščari je trenutno mirna i naselja za sada nisu ugrožena, dok gašenje požara na stolovima otežavaju jak vetar i gust dima. U gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avioni Ljušin. U Skupštini Srbije nešto posle 10 časova počelo je vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu za potvrdu prvog mesta u svojoj grupi.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 28 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Super FM radio.
6: Moje ime je Aleksandar Bilanović.
7: Slušate
6: Super FM

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Oh, možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
7: Sve je super.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Super FM vesti. U Srbiji je aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari je trenutno mirna i naselja za sada nisu ugrožena, dok gašenje požara na stolovima otežavaju jak vetar i gust dima. U gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avioni Ljušin. U Skupštini Srbije nešto posle 10 časova počelo je vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu za potvrdu prvog mesta u svojoj grupi.
1: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
0: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 29 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Pa dobar dan svima i od mene. 12 sati i 7 minuta. Ovaj dan izgleda da će nam biti nešto laganiji nego što su bili neki prethodni. Ne znam, trenutno temperatura i ne toliko visoka, oko 30 stepeni prosečno, kada vidimo sve gradove, kada je najviša dnevna temperatura, kažu danas i do 36, ali to je samo na jugu i istoku. U ovim severnim krajima, pa 30, tako da ona naša od Svetog Ilije, sunce se milije, pa nije se ispostavila kao tačno možda pre 10 dana, ali zato izgleda da sada hoće da ovi dani, kako se bližimo u septembru, da su sve prijatniji, sve lakši zaživeti i raditi. A pošto nam je danas ponedeljak, prvi radni dan, da započinjemo mi malo lakše uz, naravno, na prvo mesto super muziku, ali i šta vas očekuje svaku ponedeljka, posle 12 sati još jedna Big Bang super replika. Danas Alfa Presa za Kosu nam je nagrada, ali mi ćemo vrlo brzo da počnemo i tu borbu, pa nakon marketinga, kao što to obično i radimo. Može. Zato budite samo spremni da nas pozovete na 011-649-179, a mi da polako počinjemo ovo naše poslepodnevno druženje, uživanje, olakšavanje radnih zadataka, upopunjavanje ponedjeljka i tako dalje, i tako dalje.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
3: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
2: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
3: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
4: A i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
6: Grand Slot Club.
5: Klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi da li se sećam kada je Beograd bio Beograd. Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete. Kada je bilo vremena za sve. Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
8: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: you got somebody who loves you. You got somebody who loves you.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
2: Ajmo da vidimo da li ste spremni za novi početak, novi ponedeljak i novu Big Bang super repliku koja je pred vama. 011-649-179 je broj telefona koji je potrebno pozovete ukoliko želite da se igrate sa nama. Danas nagrada Alfa Presa za kosu, verujem, vidite kako popularna stvar za sve dame koje nas slušaju, a vi momci koji želite da se igrate, eto, budite kavaljeri, posvojite za vašu damu jedan poklon koji uvijek govore realno. Tako da 011-649-179 započinjemo igru za ovu radnu nedelju. Nagradu sam rekao, još da kažemo kako se igramo. Dakle, oni koji su osvajali nagradu jednu, moraju napraviti mjesec dana pauze, tri mjeseca pauze i tri nagrade, dužu pauzu pravimo. Tako da, 011-649-179, verujem da ste svi koji se redovno igrate sa nama i upoznati sa tim nekim osnovnim pravilima, a kako se igramo, kako izgleda samo igranje Big Bang super replike, pa eto vi nas pozovete na 011-649-179. Ja vam pročitam repliku jednim neutralnim glasom, da se trudim da ne zvučim kao baš taj lik iz tog filma, i vi imate 15 sekundi da nam kažete koji glumac izgovara tu repliku, koji lik on glumi i koji film je u pitanju. Te tri stvari, ako kažete u roku od 15 sekundi, nagrada je vaša. Ovog puta Alfa Presa za kosu. Pa hajde da se igramo. 011-649-179 broj telefona koji je potrebno da pozovete. Trenutno, mislim, jesu, linije su otvorene, tako da eto i vi koji ne možete redovno da dobijete vezu, sad je, mislim, prava i prva prilika. Šta nam je sve bilo? Koji su nam to sve filmovi bili nekih prethodnih nedelja? Mislim da smo imali Rane, da smo imali Kaži zašto me ostavi, je bilo, ja mislim, prethodne nedelje i Žarko Lušević. Dobro, je ovo standardno, Ko to tamo peva, bez toga ne može da prođe. Film koji možda ume malo ovako da vas poremeti, a jeste baš kultan, je Točkovi. Ali recimo, film iz kog znamo apsolutno svaku repliku, su Lepo sela, lepo gore. Tako da vidjet ćemo kome će tada dopadne danas. 011-649-179. Halo, dobar dan. Ko je sa nama?
3: Halo, dobar dan. Lazar kraj telefona.
2: Lazare, igrao se već?
3: Igrao pre jednom godinu dana, recimo.
2: A, dobro. No, jesi uspeo da osvojiš možda pre ti godinu dana?
3: A, nisam nešto. U putanj sam rekao, ali je bilo kasno.
2: Bilo kasno, ajde da čujemo sada da li će da bude malo više sreće. Koji je omiljeni domaći film?
3: Nemam možda omiljeni, sve živo, gledam, znam, tako da trebalo bude okej.
2: Ajde onda da te testiramo, može?
3: Ajde da probam.
2: Idemo, Lazo, vreme, tvoja replika glasi. Samo da ti kažem, ovaj mnogo tužna pesma piše, ali kad pročitaš, to sve onda razmišljaš da li da se obesiš ili da skačeš u Moravu. Uf. Probaj.
3: Brate, znaš ka predstavu, ne. Da se obesiš da skačeš u Moravu. Je li danas ka kanasa? Nije.
2: Nije. Nije, ali možda si mogao
3: ideš. Možda se besio na kraju.
2: Možda bi mogao da pogodiš. Ajde ovako, vidimo da li ćeš uspeti kada čuješ repliku.
3: Ajde.
4: Kao ti kažem, mnogo tužna pisma piše. Ali kad pročitaš to sve, onda razmišljaš da se obesiš i da skačeš u Moravu.
2: Sad bi znao koji je glumac.
3: Zvuči kao Bata, ali nisam ni to siguran.
2: Ma da, jeste, Velimir Bata Živinović, života u filmu Treća sreća.
3: Idi bek, nema
2: šanse. Nema
3: šanse. Hvala le.
2: Ajde, pozovi još koji put kad budeš mogao. Naredni dan.
3: Ajde,
2: ćao. Ćao. Idemo ljudi mi dalje, 011-649-179, dakle imali smo Treću sreću, eto, taj film, mislim, makar i ja kada odmenim Nikolu, u ovoj Big Bang super replici nije bilo, nisam do sada čuo da je bila Treća sreća, tako da, eto, drago mi je što smo se malo prisetili i tog filma, a ajmo mi dalje. 011-649-179 broj telefona koji je potrebno da pozovete, pa potrudite se da vidimo da li ćemo uspjeti. da osvojimo alfa presu za kosu ovog ponedjeljka. Nekad se dogodi da najlakša replika bude među prvima, pa onda i pogodite ili nekome bude to najlakša moguća replika, a nekad se dogodi da čitamo po 10 replika i ne uspemo da dođemo do pravog odgovora. Halo, dobar dan.
5: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
5: Boris, Boris iz Beograda.
2: Dobro, Borise, ti znaš sva ova pravila, redovno si igrao?
5: Znam, jesam.
2: Dobro, imaš možda neki omiljeni domaći film?
5: Pa, imam dosta, Mrtav Lazan, Lepa sela, Lepo gore.
2: Da, da. Mislim da su Lepa sela, Lepo gore u samom vrhu naših omiljenih filmova. Kada ovako...
5: I Rane, naravno, da ne zaboravim.
2: Rane? Dobro, i što da ne, da. A jeste, ono, lepo nastikao jedno, ostikao jedno vreme koje smo srećno prošli. A, dobro, ništa, Borise, pošto si se igrao sa nama, da počinjemo onda da čitamo tvoju repliku.
5: Ajde, može.
2: Ajmo ovako. Ona glasi. Samo jaka ekonomija može da izvuče ovaj narod, a za to mi je potreban jak strateški partner sa dobrim, jakim kapitalom, od kojeg će se novac vrtoglavo namnožiti. Jel me razumeš?
5: Prije palme za dve bitne gledajte, nije, a?
2: Ne.
5: Predstavu, nemam šta, jo, čekaj,
2: Mislim...
5: Ne znam više, treće, drugi put, tako ne je. Mogu, stvarno, ne mogu.
2: Tako je, ajde da vidimo da li ćeš moći ovako.
6: Samo jaka ekonomija može izvući ovaj narod, a za to mi je potreban jak strateški partner sa dobrim, jakim kapitalom od kojeg će se novci vrtoglavo namnožiti, jel me razumeš?
2: Točno! Sad ti je vjerovatno jasno.
5: Ne, to ne
2: gluja,
5: jeste?
2: Jeste, da.
5: Aj,
2: sada
5: radimo, drugi put.
2: Tako je, da, drugi put, više sreće. Hvala ti što si pozvao.
5: Ajde,
2: vazi,
5: čao.
2: Ćao. Nastavljamo ljudi mi dalje, 011-649-1079, broj telefona koji je potrebno da pozovete kako biste se igrali sa nama u sklopu još jedne Big Banga super replike. Za sada su nam dve replike prošle, da čujemo treća, da li će možda biti lakša po sljedećeg takmičara. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan.
2: Ko je sa nama?
7: Nenad iz Zemuna.
2: Nenade, ti se igrao, osvajao?
7: Prošle nedelje sam probao prvi put, nisam imao sreće, pa da vidim da ćemo sad biti bolje.
2: Ajde. Dobro, pošto si se igrao, onda sve znaš, da počnem ja da čitam, a?
7: Može.
2: Ajmo ovako. Tvoja replika glasi ovako. Samo sekunda da vidim da li je ostala. Jeste. Ovako, stvarno, replika ide ovako. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava, ta psihološka bomba odjedanput pukne. Onda meni izađe milion ljudi na ulice.
7: Crni bombarder.
2: Idemo.
7: Božović.
2: I kako zove lik?
7: Inspektor...
2: Ajde. Nemoj da mi zabodeš.
7: Znam da je u Bumerangu isto inspektor, tamo je Crtović, a ovdje, kako se ovdje zove?
2: Ovdje je Bešević, ne?
7: Bešević,
2: ne, mogu da verujem, ali da, toliko kultna i toliko poznata replika koja ovako glasi.
8: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne. Ona meni izađe milijuna ljudi na ulice.
2: Eto, bi tako nekad kad je Petar Božović glumio ovog lika, a da si rekao makar neki sinonim koji je Crni koristio za njega, pa da ti uložim.
7: Ja sam skoro gledao film po hiljaditi put, ali eto, blokirao mozak.
2: Blokirao, onda da ga blokiramo od sutra ponovo zovi, sutra ćemo od 4 da igramo.
7: Važi, pozdrav, čao.
2: Se, čao. Dobro, ljudi, imamo mi još ovdje dosta replika koje imamo da vam pročitamo. Ovo, pa ne znam, eto, bio je čovjek stvarno na granici da pogodi, ali zabodeš nekako tog imena lika. Mislim da je to možda i najteže u celom ovom. Ukoliko je ono neka malo sporednija uloga kao što je sad bio Bešević, možda možemo i da zabodemo. 011-649-179 broj telefona. Hajde, pozovite nas što pre ukoliko želite da se igrate sa nama i da probate da osvojite stvarno uvijek korisnu nagradu, koristan poklon za naše lepše polovine do duše, Alfa Presa za kosu. Mi ćemo da čujemo jednu stvar, pa se vraćamo vrlo, vrlo brzo. Do tada, koncentracija, izovite.
1: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
9: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
1: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
1: Nastavljamo mi dalje, 011-649-1079, to je broj telefona koji je potrebno da pozovete ukoliko želite da sigrate i osvojite Alfa Presu za kosu, koja stvarno može biti koristan poklon na bilo kom iz vašeg okruženja, naravno, ukoliko ste, ne znam muškarac koji koristi presu za kosu, iskreno, ali svakako uvijek možemo nekog dobro dojmo sa tim, ukoliko nas muškarci pozovu, ali ovo očigledno da je još više nagrada za dame, tako da dame, potrudite se. 011-649-1079 broj telefona, trenutno su veze slobodne, možete nas pozvati u bilo kom momentu. Do sada smo prošli crnog bombardera, crnog ruju i kamena mudrosti isto tako, koji je bio, tu je bila i treća sreća, tako da eto, te tri replike su nam bile do sada, ostalo nam ih još, naravno, a vi pozovite, ukoliko želite da se igrate, pa da proverimo to vaše znanje iz domaćih putnih filmova, koliko vredi. I da li možete možda da dođete do neke od šampionskih zvanja na Super FM radiju, a imamo ih hvala dosta i nastavit ćemo vrlo brzo sa mnogima njih, vraćaju se i kvizovi, priče o kulturnim događajima i gostovanja u jutarnjim programima, ali o tom potom, pričat ćemo to nekom drugom prilikom, a sada da čujemo vas. 011-649-1079, ukoliko vas ima koji biste sigrali u sklopu Big Banga Super Replike, vi javljajte. Prethodnih nedelja dosta toga nam je Big Bang obezbedio. Kada je u samo replika, kada je u pitanju, prošli put smo delili Red Key štapni usisivač, onda smo delili stonu lampu, pa su tu bili indukcioni rešo, pa bubice, slušalice, razne vrste slušalica, od ovih over-ear do earbuds i sve ostalo. Kako smo krenuli sve te termine da koristimo, možete više se ne trudimo da imamo neku domaću reč za to. Ne znam da li sad mnogo ljudi koristi bubice ili kažu earbuds. Ali dobro, 011-649-1079, kažem, linije, slobodno linije je otvorena. Ako vas ima koji biste nas pozvali na dobro poznati broj telefona, mi smo tu. E sada, da li će vam replika lepo leći ili neće, to je već jedno drugo pitanje. Da li ćete se setiti možda ko je u filmu lik, ko je glumac, a ništa, to ne zavisi od nas. Zavisi možda malo i do sreće, ali ipak najviše do vaše koncentracije. Dobro, ponedeljak, ja razumem možda da ljudima malo više do rada, ono, pretrpani smo obavezama i ostalim stvarima, pa onda nam je manje od igre, ali hajde da napravimo jednu kratku pauzu. Vidim da vas ima koji zovete, ali iz nekog razloga ja ne mogu da se javim. Da li ovo meni telefon stao da radi? Izgleda da jeste, tako da hajde, vraćamo se posle marketinga i nastavljamo igru u sklopu još jedne Big Bang super replike, samo da vidimo da li su linije u redu. Umeđu vremenu...
0: Big Bang super replika.
1: Hajde malo da dodolamo.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.

0: Bang, super replika. Samo na Super FM-u.
1: Pa da probamo mi ljudi, 5 minuta nam je ostalo do 1 sat. Hajde da vidimo da li ćemo uspjeti da osvojimo danas nagradu iz Big Banga, to je Alfa Presa. Za kosu uvek korisna nagrada, apsolutno za sve. Dame. Nama bi trebalo linije da rade, malo pre sam ih testirao. Radilo je, sad da li će se nešto poremetiti, ne znam. U svakom slučaju, potrebno je da nas i pozovete na 011-649-1079 ukoliko mislite da znate neku od svih ovih replika koje smo pripremili za vas. Doduše, obično budu malo lakše ako me neko pita, ali umeju da budu malo teže, mada to sve zavisi od čovjeka do čovjeka, kako je koji film gledao, kada, koliko davno. Eto, bili smo blizu i danas da podelimo nagradu, ali smo zapeli kod imena lika. 011-649-1079, to je broj telefona koji je potrebno da pozovete. Linije su sad stvarno otvorene, osim ukoliko nije problem neki u telefonu. Ali ako jeste, onda ćemo da vidimo da nastavimo sve to nešto kasnije. Ja sam spominjao kakve smo sve nagrade delili prethodnih nedelja. Bile su tu i kuvalo, i toster, i bili su tu i punjači, a najviše je slušalica otišla. Aparat za kokice vidim da je isto bio. I trimeri, i fenovi, i evo, i prese, i da, svime smo mogli da vas opremimo. Samo je potrebno da nas pozovete na 011-649-1079. Halo, dobar dan, ko je sa nama?
2: Halo.
1: Ko je sa nama?
2: Halo, nisam ja. Jeste u programu?
1: Jeste u programu ste, ko je sa nama?
2: Vladimir, da me pozove.
1: E, Vladimire, igrao se već?
2: Ma nisam, zvao sam jednom sa mora, ali nisam uspio da dobijem.
1: Ajde da vidimo da li će se ovoga puta uspjeti, može?
2: Pre par dana, ma dej, vidi, ako nešto ubudim, bit će super, ajde.
1: Ajde da probamo, ovako, replika za tebe, voliš domaći filmove, naravno?
2: Pa volim, ovaj, ali verujem, ne bih sad nazvan, nego čerke mi 19. rođen, pa mi natrala da je zovem za tu peglu za kosu.
1: Ajde, ajmo idemo.
2: Ajde.
1: Za tebe replika glasi, za čerku. Vidi tata, pa to je gospodin Rajković. Šta mu je?
2: Bata Stojković.
1: Tako je, ajmo, on je, koji lik?
2: Maratonci.
1: Aj, tako je, i koji je lik?
2: Laki.
1: Idemo, bravo majstore, ide pegla za kosu, za čerki rođendan.
2: Za Luciju, za
1: 19. rođendan. Tako je. Srećan rođendan i sve najbolje.
2: Ja ne mogu da verujem, majke mi daš.
1: Pa dobro, eto, dopala ti je lagana replika.
2: Čoveče, vaš radio sam počeo da slušam kad je replika počela, znači bukvalo prvi, i sad tata mi prvi put počeo slušao vaš radio. I svo vrijeme, znači ono, oću, neću, evo.
1: Evo vidiš, znamo se usudi, kao što kaže naš kolega, i nije problem. Reci mi, koje je prezime?
2: Vuković.
1: Dobro, nagrada će te čekati ovde kod nas, javljamo te kad bude stigla da možeš da je pokupiš, može doći i ćerka slobodno, samo joj ti slikaj tvoju ličnu kartu i ostalo.
2: Može, važi, okej.
1: Okay. Ajde, uživaj Vladimire, eto, drago mi je što smo ti popravili dan.
2: Stani Danko, da ti si biš onaj iz komšiluka, to da te mislim slavog poruke.
1: Jeste, ja sam onaj iz komšiluka iz Batajnice.
2: da, iz Batajnice.
1: Eto,
2: brate,
1: čujemo se.
2: Važi, hvala, okej. Okay.
1: Volim, ćao. Eto, obradovali smo mi lepo čovjeka, a sada pošto ćemo probiti kolegi termina za vesti, da čujemo samo jednu stvar, pa onda idu i najnovije vesti.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je aktivno više požara, situacija u Deliblatskoj peščari je trenutno mirna i naselja za sada nisu ugrožena, dok gašenje požara na stolovima otežavaju jak vetar i gust dima. U gašenju učestvuju helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion Iljušin. U Skupštini Srbije nešto posle 10 časova počelo je vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu za potvrdu prvog mesta u svojoj grupi.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 31 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
4: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
1: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
1: Konja.
6: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
1: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
5: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
7: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Jedan sat, 21 minut. Tu smo sa vama, pravimo malo društvo, gledamo šta možemo, gde sve možemo da idemo nekih narednih dana. I dobro, ovo leto je bilo stvarno prepuno nekih zanimljivih događaja, a jedan od najzanimljivijih događaja koji jeste bio u ovom augustu mesecu je bio Zemun Fest, i koji je bio i tekako posjećen na prethodnih nekoliko dana. Završen je juče, odnosno 23. augusta. I bili smo u prilici da slušamo razne izvođače, Nipple People, Devito, deca iz Vode su također nastupala, ali onda se nešto dogodilo kada su trebali Party Breakers, pa njih nije bilo. Ali zato jeste tu bio Nele Karelić, bili su tu Koto Piker, Sedo Majka, napravio jednu super atmosferu, Dva Soma i ostali, tako da verujem da svi koji ste bili na Zemun Festu da ste i tekako uživali. E sad, kada je u pitanju ovaj avgust, očekuje nas još neki super izvođači. Ne znam da li ste recimo propustili da čujete da nam dolazi Dire Straits. Ja pretpostavljam da jeste. Ako jeste, nadam se da ste uspeli da obezbedite karte na vreme, s obzirom da nas ovaj koncert očekuje 29. augusta, ove subote, sa početkom od 9 sati. Tako da, Dire Straits Legacy, biće zanimljivo i na tom događaju, a očekuju nas još i razni drugi, ali o tome ćemo da pričamo i detaljnije i opširnije kada nam bude počeo novi Cineplex super repertoar, a on nam startuje od sledećeg četvrtka. Tako da, tu ćemo i Stef i ja da pričamo sa vama o dosta nekih kulturno-umetničkih događaja, kako ovih nastupa svirki, tako na prvom mestu, naravno, o filmovima i onome šta se dešava u Cineplexu. Znamo, ovo leto i dalje traje ova pomama za Odisejom, i dalje je IMAX pun, što i treba da bude tako, s obzirom da je u pitanju jedan pravi onako blockbuster. Slično radi Spider-Man, sad su aktuelne Patrone šape, gde je juče bila jedna specijalna projekcija u sklopu porodičnog dana, naravno sjajna organizacija i tu Cineplexa, tako da spremajte se za ovu jesen koja će biti prepuna zanimljivih događajima, a o kojima ćemo da pričamo u sklopu Cineplex super repertoara.
1: Super.

0: Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
4: Fit Pass Games,
3: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
4: u Srbiji.
3: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je aktivno više požara, situacija u Deliblatskoj peščari je trenutno mirna i naselja za sada nisu ugrožena, dok gašenje požara na stolovima otežavaju jak vetar i gust dima. U gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avioni Ljušin. U Skupštini Srbije nešto posle 10 časova počelo je vanredno zasjedanje, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu za potvrdu prvog mesta u svojoj grupi.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 31 stepen.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ja sam Milan Kalinić.

0: A ovo je bio Gangsta Lavin.
1: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
2: Soccerbet, super dan.
0: Lagano odmiče ovaj deo dana za sada i sve super kad guži nema. A i zašto bih bilo u ovom nekom periodu, zato mi da se pripremamo za tako nešto, ali doći na taj septembar, ono će sve bude drugačije. Zato uživajmo dok možemo.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Sve je super.
7: This thing right here is letting all the ladies know what guys talk about. You know.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Soccerbet, super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: 2 sata, 25 minuta tačno, nastavljamo mi dalje. Sa Soccerbet super danom i sad, kako je već Soccerbet super dan, hajde malo da vas i obradujemo nekim voucherom. Ukoliko želite da uzmete neki koji možete da iskoristite i na slot aparate, ali i na samu kladionicu, 011-649-179 broj telefona. Nastavljene su najbolje lige Evrope ovog vikenda iza nas i to skoro sve. Bili smo u prilici da gledamo vrlo zanimljive mečeve, možda jedno od zanimljivih utakmica, stvari ne možda, nego svako jedno od najzanimljivih utakmica između Newcastle i Liverpoola, gde je Liverpool u 99. minutu uspeo da izjednači iz penala. Onda zanimljivo je bilo i kada je Francuska liga u pitanju, Ren i Paris Saint-Germain su igrali nerešeno 2-2, ali možda najveće iznenađenje dogodilo se u Super ligi. U stvari, ne znam koliko je sad to više iznenađenje, s obzirom da Partizan baš ima pa najlošiji početak, ja mislim, u svojoj istoriji u Super ligi. Mislim, ja sad ovako baš rekao odakativno, ali dugo nije Partizan ovako loše startovao, da se nalazi na 12. mestu naše tabele na Super ligi sa samo 4 osvojena boda iz 5 odigranih mečeva, ali verujem da će to crno-beli vrlo brzo da poprave narednih nekoliko nedelja. Protiv Getafea su pokazali da mogu da se nose i sa mnogo boljima nego što ih imaju u našoj ligi, ali eto, nekako u domaćoj ligi nikako ne ide. Dok sa druge strane Crna Zvezda lagano protiv Čukaričkog 4-0, Vojvodina protiv Železničara iz Pančeva 1-0, što je bio na neki način i jedan od derbija, s obzirom da znamo da je Železničar odigrao ove sezone baš lepo u kvalifikacijama za Ligu konferencija, ali to nije bilo dovoljno da se izbaci jači protivnik. Večeras pred nama veliki broj super utakmica, Engleska liga, Fulham Chelsea, od 6:30 gledamo Bologna Lazio i od 15:00 Roma Fiorentina, tako da svi koji volite sport imate apsolutno čemu da se radujete i imamo i šta da pratimo. A tu je i Soccerbet, da imamo i da se igramo.

0: Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.

0: Super FM. Vesti.
1: U Srbiji je aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari je trenutno mirna i naselja za sada nisu ugrožena, dok gašenje požara na stolovima otežavaju jak vetar i gust dim, a u gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avion Iljušin. Posle jednočasovne pauze u Skupštini Srbije, poslanici Skupštine nastavljaju vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova igra protiv Bugarske treći meč na evropskom prvenstvu za potvrdu prvog mesta u svojoj grupi.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura iznosi 32 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

3 sata, 4 minuta, hajde da vidimo da li nam se apsolutno nešto promenilo kada pričamo o beogradskim ulicama i nema, to je to, od nekih gužvi, trenutno stvarno svuda prohodno, čisto, nema nekih zadržavanja, makar ih ja ne vidim, ovaj Branko most, Gazela, Pančevački, sve prohodno, čim su mostovi prohodni, onda su i one kritičnije deonice kao što su Autokomanda, Bulevar Mihajlo Pupina i slične, sve to prohodno, ja nigde nisam naleteo na neku gužu, a ako vi jeste, javite, znate već kako ide broj, 065-828-179, očekuje nas ove nedelje masovni povratak Srba u maticu.

0: Marketing 011 728 179.
1: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
0: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Ajmo donesi. Bravo konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
5: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
4: Konja.
5: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
4: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
6: Sve je super.

0: Ovo je Soccer Bet.
1: Super dan.
2: Ja iskreno nisam znao da nas očekuje nova isplata državne pomoći za sve nas. Pa hajde da podelim onda i to sa vama. Mislim, koliki god da su parice u pitanju, ne odbijamo, sve je to u redu. 6.000 dinara, ali kažu samo da moramo povedemo računa o nekim stvarima. Prvo, ako planiramo da apliciramo za ovu pomoć, obavezno je da znamo da prijavljivanje startuje zvanično u ponedeljak 7. septembra i novac će građanima biti uplaćen na račune u periodu od 22. do 25. septembra. E sad, ko ispunjava ove uslove za dobijanje ove jednokratne pomoći? Svi koji imaju navršenih 18 godina, poseduju državljanstvo Republike Srbije i imaju prijavljeno prebivalište na našoj zemlji, u našoj zemlji i imaju važeću ličnu kartu. Takođe, obavezno samo proveriti taj rok važenja lične karte, jer je ono neophodno da bude u redu, da važi, da bi obrada podataka bila uspešna. Oni koji ne moraju da se prijavljuju, to su penzioneri, korisnici novčane socijalne pomoći, kao i građani prijavljeni u akcionarskom fondu. Koji u obavezi da podnese prijavu, pa svi mi ostali, svi oni punoletni građani koji ispunjavaju ove opšte uslove, dakle još jednom, imamo državljanstvo, prebivalište, važeću ličnu kartu, a nismo u sistemu akcionarskog fonda, tako da lagano od 7. septembra, eto, imajte na umu da se prijavite i za to, ukoliko želite, naravno. I samo jedno važno upozorenje, da zbog sve češćih pokušaja takozvanih phishinga, prevara na internetu, nadležni organi apeluju na maksimalan oprez, tako da i ako stignu neke poruke sa linkovima, vi to ne otvarajte, nego samo ono što ste se vi prijavili.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Može, ajmo. Koga birate da izađem?
2: Ajde, ja sam nek izađem.
1: Ajde. Lepo je kad ljudi veruju u mene.
3: Prva reč za tebe su makaze.
1: Šišanjem.
3: Oho, Jadrankice!
4: Luda kuća od petka, majke.
1: Ureći yes. Plek.
3: Javi se, Jadranka, halo, sigurno neko zove.
0: Od petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa, trimer za kosu, Big Bang super asocijacije.

0: Soccerbet, super dan,
1: super muzika za super ljude.
2: Dobro, 3 sata 38 minuta, kako smo još uvijek u ovom letnjem režimu, rada, ajde, da tako kažem, tako očigledno i situacija na putevima je takva, mada, evo sad imamo malo više automobila u pravcu ka Gazeli, u pravcu ka gradu na Gazeli, oprostite, tako da eventualno tu deonicu ne bi bilo loše neko zobići, s obzirom da u narednih nekih pola sata nas možda očekuju još veće gužve na toj samoj deonici. E sad, kada su neke aktuelnosti na Super FM radio pitanju, hajde samo da vas podsjetim šta vas to sve očekuje u našem redovnom režimu rada. Kada bude došao taj septembar, odnosno od 3. septembra, ajde da budem tačniji, tako nastavljamo sa našom emisijom Sinapik Super Repertoar, u kojoj ćemo Stefi i ja pričati o aktuelnim događajima u Beogradu, da li to je seta muzike, umetnosti, izložbi i tako dalje i tako dalje. Onda također očekujte od septembra da se vraćamo i u drugom poluvremenu kviza Lenovo Super Minuta, tako da nas očekuje samo završnica te 6. sezone i da vidimo ko će ući u veliko finale. Onda vraćaju nam se i gosti petkom prepodne, tako da ćete i to biti u prilici ponovo preslušati i petkom. Ali još razne neke stvari koje ne možemo baš sve da otkrivamo, tako da, što bi rekli Amerikanci, samo stay tuned i bit će sve to super.
1: Super FM. Super.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg 59,99. Pikok ćureća prsa. 100 grama 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska, 14. Restoran Sokoj.
5: Sve je super.

To je bilo to kada je Soccer Bet Super Dan u pitanju. Društvo u prethodna 4 sata vam je pravio Danko. Igrali smo se u stopu još jedne Big Banga, super replike. Sutra ćemo da nastavimo baš u ovo vreme, posle 4 sata, nova epizoda. Big Bang super replike vas očekuje. A očekuje vas sada i dosta pozitivne energije. Vrlo brzo. U sklopu Lenovo super matinea Jovana. A ja vas pozdravljam do sutra. Ćao!

0: Super FM vesti.
1: U Srbiji je aktivno više požara. Situacija u Deliblatskoj peščari je trenutno mirna i naselja za sada nisu ugrožena, dok gašenje požara na stolovima otežavaju jak vetar i gust dim, a u gašenju učestvuju i helikopteri koje je poslala Evropska unija, kao i ruski avioni Ljušin. Posle jednočasovne pauze u Skupštini Srbije, poslanici su nastavili vanredno zasedanje u 15 časova, a na dnevnom redu je 59 tačaka, od kojih je prva predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije od 19 časova igra protiv Bugarske treći meč na Evropskom prvenstvu za potvrdu prvog mesta u svojoj grupi.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu sutra pretežno oblačno, ali toplo, a najviša dnevna temperatura biće 33 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali...

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
3: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
8: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
9: Fit Pass Games.
8: Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
9: u Srbiji.
8: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na
9: games.fitpass.rs
8: i budite deo Fit Pass Gamesa.
10: Sve je super.
11: Get roll with the fever on the dance floor.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Dobar dan, 24. avgust, ispraćamo i ovaj osmi mesec lagano sa temperaturom od 32 stepena i generalno narednih dana kažu da će to biti prosek, što znači nije mnogo toplo, jeste da je vruće, ali leto je, šta da se radi, ali sve što je ovako oko 30-32 podnošljivo i tekako. Sutra kažu malo više oblaka, možda i kiša u pojedinim delovima i neka padne više, malo biće i toga potrebno. A kod nas i danas super muzika za super raspoloženje na samom početku nedelje. Pretpostavljam da mnogi već završili sa obavezama, ali za vas koji ste tu, slušate nas i u popodnevnim časovima, slušate nas kod kuće ili u ovoj drugoj smeni kao što smo je mi započeli, tu smo da vam pravimo društvo. Jovana sa vama do osmice, a za početak Kiss and Tell, to je ono čime započinjemo današnje druženje.

0: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
1: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
2: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu.
3: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
4: Kulturo! Eveme!
2: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
5: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
2: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: će biti super.
1: Sve će biti super. Super FM.
2: Slušajte Lenovo Super Matine.
0: Super Matine.
3: 25 minuta ostalo je za ostalo je do 5. Čitam nešto i razmišljam za vas koji ste sa Novog Beograda, kažu stižu besplatni izleti. Prijavljivanje počinje 24. avgusta, to je baš danas, i traje do popune mesta. Pa ja odmah da vam kažem da ukoliko ste raspoloženi možete da se prijavite. Gde se prijavljuje, kažu u servisnom centru Bulevar Mihajla Pupina 167, radnim danima od 8 do 16 i potrebno im je samo lična karta, a eto možete da se prijavite za besplatne izlete i da kada ste slobodni i ne radite ništa, odete da se upoznate sa lepim turističkim destinacijama, nekim lepim istorijskim znamenitostima i da slobodno vreme provedete u druženju, pa ako ste raspoloženi može ovo da bude jedna dobra stvar za vas dok je još lepo vreme.
2: Lenovo Super Matine.
3: A mi nastavljamo sa super muzikom. Human Touch, to je ono što slušamo u naredna 4 minuta.

0: marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pireći batak i karabatak. 1 kg, 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg, 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 grama, 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
4: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
6: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije, 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
7: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
8: Sve je super.

0: nije toliko vruće napolju, 32 stepena, tako da da nema gužbe, bilo bi čak i prijetno za vožnju.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM. Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
0: Po kamerama bi se reklo da se polako vraćaju ljudi sa odmora, da se polako grad puni i vraća se sve u normalu. Što se tiče gazele, u ovom trenutku jako usporen saobraćaj u pravcu ka centru grada, u drugom smeru je za sada kako treba. Malo više vozila i na Brankovom mostu, gde obično prethodnih dana i nije bilo nekih zadržavanja na autokomandi, u ovom trenutku moram da kažem da jeste usporenije, ali dalje su tu radovi. Tako da je to razlog više da ovaj deo grada bude opterećen. Bulevar Mihajla Pupina za sada, rekla bih, bez nekih velikih gužvi. A kada pričamo o Pančevcu, i tu ćete proći u ovom trenutku bez problema. Most na Adi, tu je malo usporen saobraćaj, dakle morat ćete da čekate, dakle, u pravcu ka Adi, u drugom smeru za sada kako treba. Želimo vam srećan put u super muziku, pa da vam u vožnji bude malo bolje. Alien Setnik i Respect.
1: Lenovo Super Matine.
0: Yeah, yeah. Okay. A poruka stigla, katastrofa batinički kazet.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ajde, ajde.
2: Oh, možda lakše malo.
1: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
3: Šta radite to?
2: Razbijamo kamen u bubregu.
3: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
4: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
7: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
8: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
9: Ostvari ciljeve uz zoročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
10: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo okreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
11: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
10: Konja.
11: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
10: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
12: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju. Od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
13: Sve je super.

0: Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: I upravo u okviru Lenovo Super Matinea od 15. septembra moći ćete ponovo da uživate u Lenovo Super Minut kvizu i baš u ovo doba dana tog 15. septembra igraćemo se zajedno sa vama, tražimo preostale finaliste našeg trenutnog Lenovo Super Minut kviza i čekamo da vidimo ko će to imati priliku da se ove jeseni u velikom finalu bori i za glavnu nagradu, a to je Lenovo laptop. Mi do sada već imamo veliki broj finalista, ali ima mesta za još vas, tako da ne zaboravite da 15. septembra budete u Super FM kada ćemo se ponovo igrati i da kažemo da ćemo nastaviti tamo gde smo stali kada smo napravili letnju pauzu. Tako da čekamo vas tada.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika. Samo na Super FM-u.

0: bigbang.rs.
1: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
3: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević. 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: Sve je super.

0: je Peter Gabriel u 6 minuta do 6 na Super FM-u. Slušate Lenovo Super Matine, zajedno smo do 8.
1: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
0: A što se vremena tiče, možemo da kažemo da je trenutno za uživanje, ja bih tako rekla, u Beogradu 31 stepen, ne mnogo vruć, ima malo i vetra, još ako nađete priliku da budete ovog ponedeljka negde pored vode i da prošetate, bit će i takako lepo. E sad jedino vodite računa i dalje, ima komaraca, pa na vreme zaštitite se od malih dosadnih stvorenja. Ali ostalo, stvarno, i narednih dana čeka nas lepo vreme, temperature u proseku oko 30 do 32 stepena. Kažem, nadamo se i nekoj kiši, prijela bi ovde u našoj zemlji da malo barem pomogne i u ovim požarima, ali vidjet ćemo da li će se ostvariti to. 5 minuta je do punog sata, mi ćemo da završimo ovaj sat uz pesmu koja se zove Corazon.
1: Slušaj, radio. Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
6: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
5: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
6: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
5: Urološki centar Beograd.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
10: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: E pa pratit ćemo i US Open, gledat ćemo naše tenisere, a i Đoković i Sabalenka igraće protiv Tiafoe i Fernandez u prvom kolu miks dubla na US Openu, tako da ćemo Noleta gledati miksu i vidit ćemo kako će tu proći. U svakom slučaju, ukoliko niste pogledali još, izašao je i dokumentarac o Novaku Đokoviću, pa eto, pogledajte. Javite utiske, a kad smo kod Noleta od ove nedelje, kakva je situacija na ATP listi, dalje italijanski teniser Jannik Sinner je prvo mesto, Novak Đoković i dalje peti igrač sveta, najviše napredovali osvajač Mastersa u Cincinnati, Arthur Fis i finalista Francis Tiafo, a vidjet ćemo šta će doneti turnir poslednju u ovoj sezoni kada je u pitanju Grand Slam US Open koji ćemo pratiti.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakuplje bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
3: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje ose. Pa bravo, evo malo šećera.
4: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
3: Konja.
4: Jel moguće da konj može tako da se izdresira?
3: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
0: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.

0: svakog radnog dana slušajte
1: Lenovo Super Matine.
2: I tokom leta bilo je dosta lepih dešavanja, što na otvorenom, što u zatvorenom, sva što smo mogli da vidimo, da uživamo, da slušamo i dobru muziku, da idemo na sjajne koncerte, žurke. Imat ćete priliku takođe i da uživate u još jednom događaju koji radi Infuse. Dakle, još jedna žurka bit će na Aleksandruski, na Aleksandarski stazi. Dakle, eto prilike da stvarno, apsolutno uživate. A šta se još dešava? Sve ono lepo što nas bude pratilo narednih nedelja i meseci, ponovo ćete imati priliku da čujete i saznate o tome više u okviru Cineplex super repertoara. Tako da od sledećeg četvrtka vraćamo se i svakog četvrtka od 16 do 18 Danko i Stefano će vam praviti društvo i vodit će vas kroz one najzanimljivije događaje koje nas očekuju, a vi ćete imati priliku da u njima uživate i osvojate lepe karte. Tako da septembar se bliži, a uz to i dosta noviteta na Super FM-u. Super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Trenutno pratimo i naše odbojkašice. Igraju protiv selekcije Bugarske za treću uzastopnu pobedu i za potvrdu liderske pozicije u okviru B grupe na Evropskom prvenstvu u Brnu. Upravo sada su na terenu i u ovom momentu 13-8 u prvom setu za našu reprezentaciju. Pratimo šta se dešava i kako će proći naša odbojkašica s obzirom da su u dobroj formi. Mislim da će tako i da se završi ova utakmica. Zauzima Srbija prvo mesto u B grupi sa dve pobede iz isto toliko mečeva. Tako da trijumf donosi samo potvrdu u ovoj grupi. Na drugom mestu trenutna Češka, na trećem Grčka.

0: marketing 011 728 1079.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 24. avgusta. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 239,99. Domaća šargarepa. 1 kg. 59,99. Pikog ćureća prsa. 100 g. 119,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte Pera Kojot protiv sistema. Nakon što su mu se proizvodi koje je napravila korporacija tokom svake potere za pticom trkačicom obili o glavu, Kojot unajmljuje propalog advokata Kevina, čoveka koji se bavi reklamama. Rastuće prijateljstvo između njih dvojice motiviše ih da odlučno dobiju sudski spor, jer suprotnu stranu zastupa zastrašujući šef Kevinove bivše advokatske firme. Pera Kojot protiv sistema čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Big Bang, super replika. Pogodi repliku iz domaćeg filma i osvoji neku od fenomenalnih nagrada iz Big Bang asortimana.
1: Mi pročitamo repliku, a na vama je da u roku od 15 sekundi kažete naziv filma, naziv lika u filmu i ime i prezime glumca koji je tu repliku izgovorio.
0: Big Bang, super replika, samo na Super FM-u.
2: Deco, evo vas za sladoled, ali da trčite kroz varoš i da vičete da ponovo radi bioskop. Ponovo radi bioskop, ponovo radi bioskop.
3: Cineplex, super repertoar. Nova sezona od 3. septembra, svakog četvrtka od 16 do 18.
0: Filmovi, predstave, izložbe i najbolje žurke u gradu.
4: Cineplex, super repertoar na Super FM-u.
5: Kulturo! Eveme!

0: sve je super.
1: Ja sam ljudi da svako od nas ima određenu muziku koju voli, u kojoj najviše uživa, a zamislite da postoji dan kada se slavi ta čudna muzika. Kažu 24. avgust, svake godine se taj avgust obeležava kao International Strange Music Day, odnosno dan kada ćemo pronaći onu, kako kažemo, čudnu muziku, onu koja nam nije toliko poznata i koju često slušamo, da bi se malo izašlo iz te zone komfora i čulo nešto čudno pod znacima navoda, odnosno nešto što ne slušate često. Šta bi to u vašem slučaju bilo? Kod nas samo proveremo, naravno.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 19.44, došlo vreme da završavamo druženje za danas. Lenovo Super Matini se privodi kraju, ali naravno nije kraj super muzici koja vas svakako očekuje u nastavku. Bob Sinclair i World Hold On, jedan stari dobri hit. Nastavite da uživate u super muzici, ali i da podržavate naše odbojkašice. Igraju protiv reprezentacije Bugarske u prvom setu 25-18 za nas, dakle vodimo 1-0, a u drugom trenutno 19-11, tako da ovo izgleda da će se završiti lagano i dobro za naše devojke. Tako da podržavamo, podrimo, navijamo, a mi se čujemo ponovo sutra. Ćao!
2: Marketing 011-728-179.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve, zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj, Mišarska 14. Restoran Sokoj.
4: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
5: Ajmo donesi. Bravo, konju jedan, bravo. Aj sad daj kopito. Ajmo, kreni se. Oko svoje osi. Pa bravo, evo malo šećera.
6: Izvini, jel ti dresiraš konja ili kuće?
5: Konja.
6: Je li moguće da konj može tako da se izdresira?
5: Šta? Pa sad, Miki, aj zasviraj nešto.
7: Balkanski konjički šampionat u dresurnom jahanju od 17. do 20. septembra u Kovilovu.
8: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: Bonus dobrodošlice koji blista 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
6: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Sve je super.

0: Da li ste spremni za Big Bang super asocijacije?
1: Halo, dobar dan.
2: Ko je sa nama?
1: Goran Nijagara.
2: Goran Nijagara. Dobro, ajmo, ko ti pomaže?
3: Dimitrije.
4: A tako je, sad ćemo da pobedimo.
2: Kako je samouveren.
4: Nije tačno, ti si rekla ljeto.
0: Ovog petka u Big Bang super asocijacijama osvojite Alfa trimer za kosu. Big Bang super asocijacije. Vinyl Friday, nova sezona na Super FM-u. Svakog petka od 17 do 19 časova. 2 sata soul, funk, disco i house ritmova. Samo na Super FM-u.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Zamisli da imaš celu bioskopsku salu samo za sebe. Sakupljaj bodove uz Cineplex bonus karticu i osvoji privatnu projekciju. Osim toga, očekuju te i popusti i brojne pogodnosti. Sve što treba da uradiš je da se registruješ i preuzmeš svoju karticu u najbližem Cineplex bioskopu. Započni svoju Cineplex bonus avanturu već danas.
2: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
3: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pitaju me ljudi, da li se sećam kada je Beograd bio Beograd? Kada se jednostavno uživalo uz beogradske specijalitete? Kada je bilo vremena za sve? Zalogaj, piće, pa red priče. Šta ima da se sećam? Mi to i dalje živimo. Restoran Sokoj. Mišarska 14. Restoran Sokoj.
2: Sve je super.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.